Nis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem,

In Iesu Christe, quod existi apostolis tuis, pacem lingua vobis, pacem eam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eam quae secundum voluntatem tuam, pacificat.

0: Ecce Agnus Dei, ecce Quitole Peccata Mundi, beati qui acenum agni vocati sunt.
1: Domini nos dimis,
0: venetres et tectum,
1: satantum
0: di verbo,
1: et sanctum di verbo.